šume su ključne za naše zdravlje i dobrobit našeg planeta. Obiluju bioraznolikošću i iznimno su važne za borbu protiv klimatskih promjena. Osiguravaju nam vodu, hranu i sirovine, stabiliziraju tlo i smanjuju rizik od katastrofa. Stoga Europska unija želi poboljšati količinu i kvalitetu šuma te ojačati njihovu zaštitu i obnovu. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi doznaćete više o novoj strategiji Europske unije za šume do 2030. Oko 40% kopnene površine Europske unije pokriveno je šumama. To je čini jednom od najpošumljenijih regija u svijetu. Osim toga, europske šume dom su većini kopnenih biljaka i životinja koje su autohtone vrste našeg kontinenta. Blagodati šuma su mnogobrojne. Primjerice, djeluju kao ponori ugljika, apsorbirajući ugljikov dioksid iz zraka i tako pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. Trenutačno apsorbiraju oko 10% ukupnih emisija ugljikova dioksida u Europskoj uniji. Uz to, šume nam osiguravaju vodu, pridonose reguliranju vodnih ciklusa i smanjuju rizik od klizišta i poplava. Ključne su i za lokalna gospodarstva jer stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja. Uz to su izvor sirovina koje se mogu koristiti na održiv način te pomažu u održavanju uvjeta potrebnih za poljoprivredu. Posljednjih godina šume su se drastično promijenile. Suočene su s raznim izazovima koji utječu na njihove prirodne cikluse i sposobnost pružanja brojnih koristi prirodi i ljudima. Iako se stanje šuma u Europi u nekim aspektima popravlja, mnoge su i dalje ugrožene zbog onečišćenja zraka i vode, gubitka staništa i bioraznolikosti, šumskih požara i suše, te širenja gradova prema šumskim područjima. Europska unija oduvijek je svjesna važnosti šuma. U svojoj strategiji za šume iz 1998. istaknula je izazove s kojima se suočavaju šume u Europi te odredila zajedničke ciljeve i smjernice šumarske politike. 2021. usvojila je novu strategiju za šume do 2030. kako bi ojačala ciljeve bioraznolikosti te poboljšala zaštitu, obnovu i otpornost naših šuma. Strategija se prvenstveno oslanja na Europski zeleni plan, u kojem su šumski ekosustavi u samom središtu dekarboniziranog društva, cilja koji treba postići najkasnije do 2050. Novom strategijom za šume Europska unija povećat će količinu i kvalitetu naših šuma te doprinijeti njihovoj zaštiti i obnovi. Zakonodavci su uveli strogu zaštitu preostalih primarnih šuma i šuma starog rasta u Uniji te odredili zakonski obvezujuće ciljeve za obnovu prirode. Osim toga, uspostavili su programe za plaćanje usluga ekosustava za vlasnike i upravitelje šuma. U okviru strategije nastoje se razviti financijski poticaj za pružanje usluga šumskog ekosustava. Cilj je osigurati održivo gospodarenje šumama. Stoga Europska unija potiče upotrebu drva posjećenog na održiv način u građevinskom sektoru i mjere korisne za sve u održivom gospodarenju šumama. Još jedan cilj strategije je bolje razumjeti što se događa u našim šumama. Time će se poboljšati praćenje šuma i osigurati da države članice razviju planove za njihovu zaštitu. U okviru Europskog zelenog plana, Unija se obvezala zasaditi barem 3 milijarde dodatnih stabala do 2030. te povećati otpornost i bioraznolikost postojećih šumskih ekosustava. Stablo je potrebno zasaditi u skladu s ekološkim načelima. To znači da svako stablo treba zasaditi na odgovarajućem mjestu i u odgovarajuće svrhe. Kako bi postigle taj cilj, Europska unija i države članice provode razne politike i inicijative za obnovu šuma. Među njima su financiranje projekata pošumljavanja, održive prakse gospodarenja šumama i stvaranje zelenih koridora. Obnovom narušenih šumskih ekosustava i promicanjem održivih praksi gospodarenja šumama, Europska unija može pomoći ublažavanju klimatskih promjena i očuvanju bioraznolikosti diljem svijeta. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.